0: הבאתי זמר קני מי?
1: זאת שירה, זאת שירה.
0: אותו חיבר הגידו מי?
1: המורה לזמרה.
0: רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן...

0: בכתב? מה בכתב הזה, חרוב?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: מה זה? דן אוהב את רות?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: שירו נרק בפשטות.
1: טוב.
0: ובכן.
2: וגם הרערה שיש תרערה חוש במורה.
0: תעודתכם לארק טוב?
1: זו בשורה, זו בשורה.
0: אך עתידכם תלוי בסוף.
1: במורה לזמרה.
0: אמנם זה קצת נראה מצחיק, לחצי יש בלתי מספיק. ובכן?
1: מה?
0: מי זה בך?
3: תליל של פח.
0: רמשור.
4: קול חמור.
0: מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי מתוק.
1: לא יודע.

0: שבכל השנים אותה מילים מתנגנות ומתנגשות מתפתלות בין הבן הבן עצמן מחפשות איזה מסר לאוויר לפעמים סתם נזרקות באוויר מחפש איזה משמעות חדשה איזה הבנה חדשה איזה כוונה שתביא טוב לעולם מנגינה שכל ילד קטן יכול לשמיד להרות ולשמוח מה קרה? גם לפה הבאתם ילדים שיש שיעור בשבילכם את הרפ?
1: לא אדוני, זו בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים
0: מה קרה? איך חדשים ברצינות והגנה לשניות האלה?
1: לא יודע
0: מה קרה?
1: לא יודע
0: מה קרה?
1: לא יודע.

baby, baby, baby. מעניין בעד מי אתם. אתם יודעים מה אומרים על זה? זה לא הוא ולא היא, זה היא. זה הגדרה שכתובה במילון.

יפה. וכשרציתי להרגיש חכם, הייתה אומרת שאני יפה. וכשרציתי להרגיש כלפיה, הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה, הייתה אומרת משהו אחר. שהיית אומר זאת, יש בה יותר משהעין.

לא הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים.

הזאת ויתרתי על כל המלחמות בראש שלא ניצחתי תמיד הן באו אני לא ביקשתי רודפות אותי ומשאירות אותי הפעתי והריאות שלי אוכלות יותר מדי ישן צולל עמוק למרות שאין לאן סוגר את התריסים שלו עיר

0: חזרנו לארצנו, לא ניתן לעוד שואה לקרות. דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס, בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין בהשתלטות על העולם, עם שנאה בלי תכלית. היום ישראל מחר העולם המערבי.
1: מה עברנו?
0: פוגרומים, אינתיפאדה, פיגועים,
1: לא למדנו,
0: ראינו את החינוך הרצחני.

0: היגיון.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: הגליל העליון, 105.3 FM.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

זה רני אפרון על הפסנתר, וזה רן פורט על התופים, וזה צוף פילוסוף על הבאס. שיהיה לכם לילה טוב.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.